0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين؟ معلش معلش معلش. يلا اصحى
2: يلا
1: حبيبي، اقعد اكتر معايا.
2: اطلع لوحدك.
1: عسل يا ابني، كتبها على طول.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش
2: والله.
0: بس يلا اصحى يلا
2: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. والله مين معلش معلش والله بس اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا اطلع
2: لوحدك
1: يا عسل يا ابني كتبها على طول.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: محظوظ.